تەپەككۇر ۋە ئىدىيەۋى يېتەكچىلىكتىن بىردەممۇ ئايرىلىپ قالسا بولمايدۇ. يېقىنقى زاماندا جۇڭگو ئەڭ خەتەرلىك پەيتكە دۇچ كەلگەندە، جۇڭگو كوممۇنىستلىرى ماركسىزم لېنىنىزمنى تاپتى ھەمدە ماركسىزم لېنىنىزمنى جۇڭگونىڭ ئەمەلىيىتىگە بىرلەشتۈرۈشتە چىڭ تۇرۇپ، جۇڭخۇا مىللىتى نەچچە مىڭ يىللار داۋامىدا ياراتقان ئۇلۇغ مەدەنىيلىكنى ماركسىزم ھەقىقىتىنىڭ كۈچى ئارقىلىق جانلاندۇرۇپ، جۇڭخۇا مەدەنىيلىكىنىڭ قۇدرەتلىك مەنىۋى كۈچىنى قايتا ئۇرغۇتتى. ئەمەلىيەت شۇنى ئىسپاتلىدىكى، ماركسىزم بىزنىڭ دۇنيانى بىلىش، قانۇنىيەتنى ئىگىلەش، ھەقىقەتكە ئىنتىلىش، دۇنيانى ئۆزگەرتىشتىكى قۇدرەتلىك ئىدىيەۋى قورالىمىز. پارتىيىمىز ۋە دۆلىتىمىز باشتىن ئاخىر ئەمەل قىلىش شەرت بولغان يېتەكچى ئىدىيە. نەزەرىيەنىڭ ھاياتىي كۈچى يېڭىلىق يارىتىشتا. ماركسىزم جۇڭگونى چوڭقۇر ئۆزگەرتتى. جۇڭگومۇ ماركسىزمنى زور دەرىجىدە بېيىتتى. يۈز يىلدىن بۇيان پارتىيىمىز ئىدىيەدە ئازاد بولۇش بىلەن ھەقىقەتنى ئەمەلىيەتتىن ئىزدەشنىڭ بىرلىكى روھنى يېتىلدۈرۈپ، ئاساسنى پۇختىلاش بىلەن توغرىلىرىنى ساقلاپ، يېڭىلىق يارىتىشنىڭ بىرلىكىدە چىڭ تۇرۇپ، ماركسىزمدا ئۈزلۈكسىز يېڭى مەنزىل ئېچىپ، ماۋزېدۇڭ ئىدىيەسى، دېڭ شياۋپىڭ نەزەرىيەسى، ئۈچكە ۋەكىللىك قىلىش مۇھىم ئىدىيەسى، ئىلمىي تەرەققىيات قارىشىنى ۋۇجۇدقا كەلتۈرۈپ، يېڭى دەۋر جۇڭگوچە سوتسىيالىزم ئىدىيەسىنى ۋۇجۇدقا كەلتۈرۈپ، پارتىيە ۋە خەلق ئىشلىرىنىڭ تەرەققىياتىنى ئىلمىي نەزەرىيە يېتەكچىلىكىگە ئىگە قىلدى. پارتىيىمىزنىڭ تارىخى ماركسىزمنى جۇڭگوچىلاشتۇرۇشنى ئۈزلۈكسىز ئالغا سىلجىتقان تارىخ. نەزەرىيەدە يېڭىلىق يارىتىشنى ئۈزلۈكسىز ئالغا سىلجىتقان، ئۈزلۈكسىز نەزەرىيە ياراتقان تارىخ. پۈتۈن پارتىيەدىكىلەرنى پارتىيەنىڭ ئاجايىپ مۇساپىسىدىن ماركسىزمنىڭ قانداق قىلىپ جۇڭگونى چوڭقۇر ئۆزگەرتكەنلىكى، دۇنيانى چوڭقۇر ئۆزگەرتكەنلىكىنى بىلىپ، ماركسىزمنىڭ ھەقىقەت كۈچى ۋە ئەمەلىيەت كۈچىنى ھېس قىلىپ، جۇڭگوچىلاشقان ماركسىزمنىڭ ھەم تومۇرداش ھەم دەۋر بىلەن تەڭ ئىلگىرىلەيدىغان نەزەرىيەۋى خىسلىتىگە بولغان تونۇشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، بولۇپمۇ پارتىيە 18-نچى قۇرۇلتىيىدىن بۇيانقى پارتىيە ۋە دۆلەت ئىشلىرىدا تارىخىي مۇۋەپپەقىيەتلەرنى قولغا كەلتۈرۈش، تارىخىي ئۆزگىرىشلەرنى ھاسىل قىلىش مۇساپىسىگە بىرلەشتۈرۈپ، پارتىيەنىڭ يېڭى دەۋردىكى ئىجادىي نەزەرىيەسىنى چوڭقۇر ئۆگىنىپ ۋە ئۆزلەشتۈرۈپ، قەتئىي بوشاشماي پارتىيەنىڭ نەزەرىيەدە يېڭىلىق يارىتىشتىكى ئەڭ يېڭى نەتىجىلىرى ئارقىلىق مېڭىنى قوراللاندۇرۇش، ئەمەلىيەتكە يېتەكچىلىك قىلىش ۋە خىزمەتلەرگە تۈرتكە بولۇش جەھەتتىن تەربىيەلەش ۋە يېتەكلەش كېرەك. ئىككىنچى، تارىخىي تەرەققىياتنىڭ قانۇنىيىتى ۋە ئومۇمىي يۈزلىنىشىنى يەنىمۇ ئىگىلەپ، پارتىيە ۋە دۆلەت ئىشلىرىنىڭ تەرەققىياتىدا تارىخىي تەشەببۇسكارلىقنى باشتىن ئاخىر ئىگىلەش كېرەك. تارىخىي تەرەققىياتنىڭ ئۆزىگە خاس قانۇنىيىتى بار، لېكىن ئادەم ئۇنىڭدا پۈتۈنلەي پاسسىپ ئورۇندا تۇرمايدۇ. تارىخىي تەرەققىياتنىڭ قانۇنىيىتى ۋە ئومۇمىي يۈزلىنىشىنى ئىگىلەپ، تارىخىي ئۆزگىرىش پەيتىنى چىڭ تۇتۇپ، ۋەزىيەتكە قاراپ ئىش كۆرۈپ، جاسارەت بىلەن ئىشلەيدىغانلا بولساق، تېخىمۇ ياخشى ئالغا باسالايمىز. ماركس، ئىنگلىز سوتسىيالىزمنىڭ مۇقەررەر ھالدا كاپىتالىزمنىڭ ئورنىنى باسىدىغانلىقىدىن ئىبارەت تارىخىي قانۇنىيەتنى 170 نەچچە يىل بۇرۇنلا ئىلمىي يوسۇندا يېشىپ بەرگەن. بۇ ئىنسانىيەت جەمئىيىتى تەرەققىياتىنىڭ ئارقىغا ياندۇرغىلى بولمايدىغان ئومۇمىي يۈزلىنىشى. لېكىن ئۇنىڭ ئۈچۈن ئۇزاق تارىخىي جەرياننى باشتىن كەچۈرۈشكە توغرا كېلىدۇ. بۇ جەرياندا مەۋقەنى ئەمەلىيەتكە قويۇپ، ھەر بىر باسقۇچتىكى ئومۇمىي يۈزلىنىشنى ياخشى ئىگىلەپ، كۆز ئالدىمىزدىكى ئىشلارنى ياخشى قىلىشىمىز كېرەك. يۈز يىللىق كۈرەش جەريانىدا پارتىيىمىز باشتىن ئاخىر ماركسىزمنىڭ ئاساسىي قائىدىلىرى ئارقىلىق ئومۇمىي يۈزلىنىشنى تەھلىل قىلىپ ۋە ئىگىلەپ، جۇڭگو بىلەن دۇنيانىڭ مۇناسىۋىتىنى توغرا بىر تەرەپ قىلىپ، تۈرلۈك تارىخىي پۇرسەتلەرنى ماھىرلىق بىلەن چىڭ تۇتۇپ ۋە ئۇنىڭدىن ياخشى پايدىلىنىپ كەلدى. پارتىيىمىزنىڭ دۇنياغا كېلىشى دۇنيانىڭ تەرەققىيات يۈزلىنىشىگە لايىقلاشقانلىقىنىڭ نەتىجىسى. ئۆكتەبىر ئىنقىلابىنىڭ غەلىبە قىلىشى،
sosializmning gullanishi dal ayni chog'diki dunyoning umumiy yuzlanishi edi. Partiyamizmo shu dunyoviy yuzlanishdan barliq kelib davrning oldida mangdi. Yapon tajovuzchilariga qarshi urush mazgilida partiyamiz dunyo fashizmga qarshi urush umumiy yuzlanishi va Jungo xalqining Yapon tajovuzchilariga qarshi turib vatanni munqarizlikdan qutuldirishni kuchlik orzu qilish umumiy yuzlanishini chiqish qilib Yapon tajovuzchilariga qarshi milliy birlik sapning qurilishini ilgari surdi hamda oxirgi hisobda xalqni ittifoqlashtirib va yetaklab Yapon tajovuzchilariga qarshi urushning ulug' g'alabasini qo'lga keltirdi. Jungo xalq jumhuriyatining qurilishi va mustahkamlanishi mo davr iqimiga loyiqlashganlikning mahsuli. Ayni chog'da sotsializm taraqqiy qilib zo'raygan Osiyo, Afrika, Latin Amerikasida milliy ozodlik harakatlari juch urib rivojlanib, Sharq shamili G'arb shamilini bezib tushadigan vaziyat shakllangan edi. Yangi Jungo dal shu Sharq shamilining ta'sirida dunyoga keldi va puttirab tura oldi. Islohot ichib yetishdan iborat zo'r tadbirmo partiyamizning davr iqimini cho'nqur kuzatishi asosida o'tirib qo'yilgan. Ayni chog'da dunyoda iqtisod, fan texnika tez taraqqiy qilib, davlatimiz taraqqiyotining xalqaro ilg'or saviya bilan bo'lgan farqi ko'rinarlik cho'ngayib ketgan edi. Shunga yo'ldosh Deng Shaoping, biz davrning qadimiga yetishib olmoqchimiz. Bizning islohotga yetmoqchi bo'lgan maqsadimiz shu degan edi. Partiyamiz dunyoning umumiy yuzlanishiga ilmiy hukm chiqarib, partiya va davlat xizmatining markazini yotkashga bel bog'lab, islohot ichib yetishning tarixiy muqaddimasini jasorat bilan ochdi. Farosatdan fursat afzal. Tarixni bilgandilar, yiroqni ko'rguli bo'ladi. Tarixni tushangandilar, yiroqqa yurguli bo'ladi. Butun partiyadagilarni Jungho millatining ulug' gullanishidan iborat strategiyalik umumlik va dunyoda 100 yildami ko'rilib boqmagan zo'r o'zgarishni ko'ngliga pukib, buyuk tarix qarishini turg'izib, tarix iqini, davr iqimi, dunyo vaziyatini kuzatish orqali o'zgarish prinsipini tahlil qilib, tarixiy qonuniyat ustida izlanib, munosib strategiya, taktikalarni o'tirib qo'yib, xizmatlarning sistemalikligi, oldin ko'rarligi va ijodchiligini oshirish jihatidan tarbiyalash va yetaklash kerak. 3. Partiyaning xarakteri va asosiy maqsadiga bo'lgan to'nishni yanami cho'nqurlashtirib, markizmlik partiyaning roshan xislatini boshdan oxir saqlash kerak. Partiyamiz xalq orasidan kelgan. Xalq partiyamizning uli va jon tomiri. Xalq uchun qurilib, xalq toyinib gulinib, boshdan oxir xalq bilan bir safda turib, xalq manfaati uchun kurash qilish partiyamizning qurilish, gullanish, qudrat tepishdiki tub mavqesi va maqsadi. Partiyamizning 100 yillik tarixi, partiyaning asli maqsadi va burchini amaliyotda ko'rsatgan tarix. Partiya bilan xalq qalbdosh, hamnafas, taqdirdosh bo'lgan tarix. Buyuk inqilob mag'lub bo'lgandan keyin qurbon bo'lgan 300 mingdan ortiq inqilobchining ko'p qismi partiyamizga ergishib inqilob qilgan xalq ommasi edi. Qizil armiya mazgilida xalq ommasi partiya va xalq armiyasining polat istiqomi bo'lgan. Yapon tajovuzchilariga qarshi urush mazgilida partiyamiz ommani keng ko'lamda safarvar qilib, Yapon tajovuzchilarini xalq urushining bepoyon dengiziga g'arq qilgan. Xayxay jinining g'albisi puxralarning qo'l harvisiga tayinib qo'lga kelgan. Changjang daryosidan o'tish jinining g'albisi puxralarning kemi qo'lvoqlariga tayinib qo'lga kelgan. Sotsialistik inqilob va qurilishning muvaffaqiyatlarini xalq ommasi qo'l silib ishlab qo'lga keltirgan. Islohot ichib yetishdan iborat ulug' tarixiy teatrda 100 millionlagan xalq ommasi bosh rol olgan. Tarix shuni to'liq isbotladiki, hokimiyat
xalq demektir. Xalq hakimiyet demektir. Xalq rayının mayillığı partiyanın hayat mamatığı takılıdır. Partiyamız xalqının işençini qoluğa keltürüp, xalqının qolışığı erişkendila her qanda qiyinçiliğini yeñalaydı. Hemmi işti qalbi qazınalaydı. Äksiçi bolğanda biz hiç işini vujudqa çıqıralmaymız. Hatta xarablaşıqqa yüzlenimiz. Partiyamızın nizam namısı da Jongo Komünistik Partiyası Jongo İşçilar Sınıfının avangard ätirdi. Şundaqla Jongo xalqı ve Jonghua milletinin avangard ätirdi dep başdılı aydınlaştırılğan. Partiya nizam namısı da yana partiya can dil bilen xalq üçün xizmet qilishdi çıñ turudı. Her qandaq vaqtta ammının menfaatini birinci orınğa qoyup ammı bilen japadımı, alavetimi billi bulup en koyuk münasebetini saklaydı o dep inek belgilengen. Bu bizden cezmen cemiyetinin terakkiyat kanuniyetine hürmet kılıç bilen, halkının tarihi asasi gevdelik ornuğu hürmet kılıçının bir deklik de. Yüksek gayi üçün küreş kılıç bilen, enken halkının menfaatini közleşinin bir deklik de. Partiyanın türlü hizmetlerini oğrulaş bilen, halkının menfaatini işe aşırışının bir deklik de çın turup, Ammıdın mengü ayrılıp kalmay, amm bilen halavetini tən görüp, japanımı tən tartıp, sıx soğuğunu tən baştın keçürüşümüz gereklikini tələb kılıdı. Bütün partiyedikilerini, partiyanın karakteri ve asasi məxsidini çoğurtunup, hem de xalıqını közləş, hem de xalıq tayin işti çıntırıp, baştın ahir xalıqını kalıp törgü koyup, xalıqının güzel turmuş istikini küreş nişanı kılıp, Pütkül xalqni islahat, taraqqiyot natijalaridan texmi ko'p, texmi adil manfaatlantirishga turtki bo'lib, o'rtaq beyishda texmi roshan mohiyatlik ilgirlash hosil qilishga turtki bo'lib, 1 milliard 400 million jungo xalqini Jonghua millatining ulug' gullanishini ilgiri suradigan qudratli kuch qilib uyushtirish jihatidan tarbiyalash va yetaklash kerak. Hürmetlik radyo anıqıcılar, biz bugünkü ügünüş programımızda başvucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 1. ayının 22. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Növetlik Merkezi İntizam Tevşürüş Komitetinin 5. umumi yığımda kılgan çeriklik karşı küreşke aldı bilen siyasi cahitin karış gerek namlıq sözünün üzünde ve başvucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 2. ayının 20. günü Partiya Tarihi Ügünüş Terbiyesi Seferverlik yığımda kılgan Partiya tarihi ügünüş terbiyesini kanat eydirişte, muhim noktanı gevdelendiriş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlattık.

0: پەللىگە كۆتۈرۈلگەن ئىل قاۋا بوشلۇقىدا كۆلكىلە، پاراڭلار ۋە قوشۇق ۋىلكىلار، قەدەكلەرنىڭ ئاۋازلىرى جاراڭلايتتى. كاۋابنىڭ، شورپىنىڭ مەززىلىك پۇراقلىرى ئەتراپنى بىر ئالغان ئىدى. سەللا شامال چىقىپ كاۋابنىڭ قويۇق پۇرىقى ۋە ئىسىنى خېنىملار تەرەپكە ھەيدەپ كەلسە، ئۇلار ئۇ پۇراقتىن جىرگەنگەندەك چىرقىرىشىپ، قوللىرىدىكى يەلپۈگۈچلىرى بىلەن يەلپۈپ كېتىشەتتى. نۇرغۇن قىزلار ئۆزلىرىنىڭ جۈپتىلىرى بىلەن ئۇزۇن ئۈستەلنىڭ ئىككى تەرىپىدىكى ياغاچ ئورۇندۇقلاردا ئولتۇرۇشاتتى. لېكىن سكارلېت ئۇنداق ئولتۇرسا پەقەت ئىككى تەرىپىدە ئىككىلى يىگىت ئولتۇرىدىغانلىقىنى ئويلاپ، ئۆزى يالغۇز ئايرىم ئولتۇرغان ئىدى. بۇنىڭدا ئۇ نۇرغۇن يىگىتنى ئەتراپىغا ئولاشتۇرالايتتى. توي بولغان خانىملار شىپاڭدا ئولتۇرۇشتى. ئۇلارنىڭ قىنلىق رەڭ كىيىملىرى ئەتراپنىڭ شادخورام كەيپىياتى ئىچىدە تېخىمۇ بەكرەك كۆزگە تاشلىنىپ تۇراتتى. ئۆي ئاياللىرىنىڭ ھەممىسى مەيلى ياش ياكى چوڭ بولسۇن، چىرايلىق قىزلاردىن، ياش يىگىتلەردىن ۋە ئۇلارنىڭ ۋاراڭ چۇرۇڭلىرىدىن ئۆزلىرىنى قاچۇرۇپ بىر يەرگە كېلىشىۋالغان ئىدى. دائىم يىغ تۇتۇپ قالىدىغان قېرى فونتاين خانىمدىن تارتىپ، يېڭى قورساق كۆتۈرۈپ قۇسۇپ ئېتىشتىن ئۆزىنى ئاران تۇتۇپ تۇرغان 17 ياشلىق ئەلىس مونروغىچە ھەممىسى بىر بىرىنىڭ قۇلاقلىرىغا ئۆيلىرىدىكى ئىشلارنى، تۇغۇتنىڭ تەسلىكى ۋە ھاكازالارنى سۆزلەپ ئولتۇرۇشاتتى. بۇ ھالەت يىغىلىشقا بىر خىل يېڭى كەيپىيات قوشۇپ، ئۇنى تېخىمۇ جانلاندۇرالايتتى. سكارلېت ئۆزىنىڭ نەزىرىدە بىر توپ سېمىز قېرى قاغىلارغا ئوخشايدىغان ئۇ خوتۇنلارغا مەنسىتمىگەندەك قاراپ قويدى. تويى بولغان ئاياللارنىڭ ھېچبىرىنىڭ قارىغۇچىلىكى يوق ئىدى. لېكىن سكارلېت ئاشلى بىلەن توي قىلغاندىن كېيىن ئۆزىنىڭمۇ قېنىق رەڭ رەخلەردە كىيىم كىيىدىغان، ئاشۇ خانىملارغا ئوخشاش شىپاڭدا، ئايۋانلاردا ئولتۇرىدىغان بولىدىغانلىقىنى، شوخ، تېتىك، كۈلگىنچەك قىزلارنىڭ توپىغا ئىككىنچى قوشۇلالمايدىغانلىقىنى ئويلىمايتتى. باشقا قىزلارغا ئوخشاش ئوي خىيالى ئۆزىنىڭ توي دىلى ئىدى. ئۇنىڭ نېرىسىغا بارمايتتى. ئۇنىڭ ئۈستىگە ئۇ ئۆزىنى بەختسىز سانايدىغان بولغاچقا، ئۇنداق ئابستراكت نەرسىلەرنى ئويلاشقا ھەپسىلىسىمۇ يوق ئىدى. ئۇ قولىدىكى كىچىك پەتنۇستىن نېپىز بىر تال پىرەنىكنى خالا خالىمايلا ئېلىپ، تۈزۈت بىلەن كىچىك بىر چىشلەم چىشىلدى. ھەرىكىتى ئاجايىپ نازاكەتلىك ھەم بىر نەرسە يېگۈسى يوق ئادەمدەك ئىدى. نېگىر ئانىسى ئۇنىڭ مۇشۇ ھالىتىنى كۆرىدىغان بولسا، ئۇنى چوقۇم ماختايتتى. ئەتراپىدا شۇنچە كۆپ يىگىت پەرۋانە بولۇپ تۇرۇۋاتسىمۇ، ئۇنىڭ كۆڭلى ئىلگىرىكىدىنمۇ بەكرەك يېرىم ئىدى. تۈنۈگۈن ئويلىغان پىلانلىرىنىڭ بۈگۈن نېمىشقا ئەمەلگە ئاشمايۋاتقانلىقىنى ئۆزىمۇ چۈشەندۈرۈپ بېرەلمەيتتى. بىر نەچچە يىگىتنى ئۆزىنىڭ ئويلىغىنىدەك ئەتراپىغا يىغدى. لېكىن قېرىشقاندەك ئاشلىلى كەممىدى. شۇ سەۋەبتىن تۈنۈگۈن چۈشتىن كېيىن ۋۇجۇدىنى چىرمىۋالغان ۋەھىمە ئۇنىڭغا يەنە ئولىشىپ، يۈرىكى ھېلىدىن ھېلىغا ئېغىشقا، يۈزى بىردە تاتىرىپ بىردە قىزىرىشقا باشلىدى. چىرايىمۇ سەتلىشىپ كېتىۋاتاتتى. ئاشلىنىڭ سكارلېتنىڭ چەمبىرىكى ئىچىگە كىرگۈسى يوق ئىدى. سكارلېت بۇ يەرگە كەلگەندىن كېيىنمۇ ئۇنىڭ بىلەن يالغۇز پاراڭلىشىپ باقمىدى. سالاملىشىپ قويغاندىن سىرت بىر يەردە بولۇپمۇ باقمىدى. سكارلېت باققا كىرگەندە ئاشلى ئۇنى قارشى ئېلىپ ئالدىغا كەلدى. لېكىن مېلانىيە ئۇنى قولتۇقلىۋالغان ئىدى. مېلانىيە ئۇنىڭ مۈرىسىگىمۇ كەلمەيتتى. مېلانىيە ئورۇق، ئاجىز قىز ئىدى. بىر قارماققا ئاپىسىنىڭ ئېتىكىدىن نېرى كەتمەيدىغان كىچىك قىزلارغا ئوخشايتتى. بىر جۈپ قوڭۇر كۆزلىرىدىكى نومۇسچانلىق ۋە چۆچۈپ تۇرۇشلار ئادەمگە تېخىمۇ شۇنداق تەسىر بېرەتتى. قاپقارا قويۇق چاچلىرىنى كەينىگە تۈگۈپ تور ئىچىگە ئېلىۋالغان ئىدى. ئىككى چېكىستىن چۈشۈرۈۋالغان چاچلىرى يۈزىنى سوزۇنچاق قىلىپ قويغان ئىدى. ياڭاق سۆڭەكلىرى سەل يانغىراق توغرا كەلگەچكە ئېڭىكى ئۇشلۇق كۆرۈنەتتى. شۇ كۆرۈنۈشلىرى بىلەن چىرايى ئادەتتىكىدەك كۆرۈنۈپ قالاتتى. بۇ چىراي خۇددى لايدىن ياسىۋالغاندەك ئاددىي، بولكىغا ئوخشاش قىممەتلىك، باھار سۈيىگە ئوخشاش سۈزۈك ئىدى. ئەمما چىرايى ئادەتتىكىدەك، تۇرقى ۋىجىك كۆرۈنسىمۇ، مېڭىش تۇرۇشىدا بىر خىل تەمكىنلىك ۋە ئادەمگە يېقىشلىق گۈزەللىك ئۇرغۇپ تۇراتتى. ئۇ سكارلېتنى خۇشال ئەمما سەل قورۇنغاندەك كەيپىياتتا قارشى ئالدى ھەم ئۇنىڭ مايسىراڭ كۆڭلىكىنى چىرايلىقكەن دەپ ماختىدى. سكارلېت بۇ ھالەتتىن بەكمۇ خىجىل بولدى. Çırayığa yalğan ədəb tüsünü berişkimi ülgürəlmək qaldı. Çünki bütün xiyali Aşli bilən tənha sözləşdi qalğan idi. Şunun dinkiyin, Aşli mihmanladın neri kitib, Melaniya bilən sırlıq söhbütünü başlı vətdi. O, Melaniya gı boş kəp qıladdi. Onun gı qarab, yıqımlıq külüm sıraydı. Scarlett onun müşkülküsini ən yaxşı körətdi. Scarlett'a həmmidin ələm qılğını şu külküsüge cavabən Melaniyanın közlərdə oynab turuvatqan bir xil çaxnaq nuru idi. Şu siyaqı bilən onun güzəl qız işgəlikigə Scarlett'nın özümü qayl boladdi. Melaniya aşlıqı qarğanda onun adətkide köründüğən çırayı xuddi jürükədə lauldab turğan volqan yüzge tipib çıxıvatqandək acayip nurlanıp ketətdi. Küyüp turğan aşındaq bir yürek bolmasa, çırayğı ondaq nurunun tepişi mümkin emas əlbəttə. Melaniyanın jürüki ən şundaq bir jürek edi.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, Alavat qanalı Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Radio dinləyicilər, biz bugünkü proqramımızda Rahman Mahmud tərcümə qılğan Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell'nin Ənsiz Yıllardakı Nazının adlı romanını anlatdıq. Yaxtırıb anlığa izlə.

گېزىيە ئۈنسىن يېڭىلىق يارىتىش ھەمكارلىق پىلانىنى يولغا قويۇشنى جاكارلىغاندىن بۇيان، ئىككى تەرەپنىڭ ئاخبارات، مەزمۇن، تارقىتىش، تېخنىكا، خادىم قاتارلىق جەھەتلەردىكى ئالماشتۇرۇش ھەمكارلىقى تېخىمۇ كەڭ، چوڭقۇر بولدى. جۇڭگو دۆلەتلىك رادىيو تېلېۋىزىيە باش ئىدارىسى ئېلان قىلغان سانلىق مەلۇماتتا كۆرسىتىلىشىچە، تېلېۋىزىيە تىياتىرى ئۈچ گەۋدە، ئالتىيىم قاتارلىق جۇڭگونىڭ 80 ئارتۇق ئۈنسىن ئەسىرى ئافرىقىدىكى نۇرغۇن دۆلەتلەردە كۆرسىتىلگەن. 29 ئافرىقا دۆلىتىنىڭ 80 ئارتۇق پروگراممىسى جۇڭگودىكى ئاساسلىق تېلېۋىزىيە قانالىرى كۆچمە تاراتقۇ سۇپىلىرىدا كۆرسىتىلگەن. بۇنىڭدىن باشقا ئىككى تەرەپ يەنە تەخمىنەن 50 ئۈنسىن پروگراممىسىنى بىرلىكتە سۈرەتكە ئالغان. بۇنىڭ ئىچىدە بېيجىڭ چوڭ ئۈنسىن نۇقتىلىق تۈرى، مەيلى كەنتىگە كەلگىنىڭىزنى قارشى ئالىمىز ناملىق تېلېۋىزىيە تىياتىرى جۇڭگو تانزانىيە دوستلۇقىنى ئىلگىرى سۈرۈش ئالاھىدە تۆھپە مۇكاپاتىغا ئېرىشكەن. ئافرىقا رادىيو ئىتتىپاقىنىڭ باش ئىش بېجىرگۈچىسى گېرىگوار جاكا مۇنۇلارنى بىلدۈردى: جۇڭگونىڭ پەن تېخنىكىسى ۋە ئۈسكۈنلىرى ئافرىقا رادىيو ئۇل ئەسلەرلىرىنىڭ تەرەققىياتى ۋە زامانىۋىلىشىغا پائال تۆھپە قوشتى. كەلگۈسىدە ئافرىقا جۇڭگو تاراتقۇلار ھەمكارلىقى يەككە يۆنىلىشلىك تېخنىكا چىقىرىش بىلەنلا چەكلىنىپ قالماسلىقى، بايان قىلىش، ئاۋاز، كۆپ مەنبەلىك كۆرۈش نۇقتىسى ۋە ئەمەلىي تەجرىبىلەرنىڭ قوش يۆنىلىشلىك يۆتكىلىشىنى تېخىمۇ ئىشقا ئاشۇرۇشى كېرەك. ئىككى تەرەپنىڭ ئۈنسىن مەخسۇساتلىرىنى قارشى تەرەپنىڭ بازىرىغا تېخىمۇ كۆپ كىرگۈزۈپ، ئافرىقا جۇڭگو خەلقىنىڭ ئۆز ئارا چۈشىنىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك. نېگىر ئاخبارات نازارەت قىلىش باشقۇرۇش كومىتېتىنىڭ رەئىسى دىيالو مۇنداق دەپ قارىدى: غايە زور ياشلار توپى ئافرىقىنىڭ رەقەملىك ئىقتىسادنىڭ تۈپىنى ئۆزگەرتىشتىكى ئەڭ چوڭ ئەۋزەللىكى. ياشلارنىڭ رەقەملىك تېخنىكىدىن پايدىلىنىپ تېخىمۇ كۆپ تەسىرلىك ئافرىقا ھېكايىسىنى سۆزلىشىنى ئۈمىد قىلىمەن. ئۇ مۇنۇلارنى ئوتتۇرىغا قويدى: ئافرىقا جۇڭگو بىلەن ئىختىساسلىقلارنى تەربىيەلەش ھەمكارلىقىنى كۈچەيتىپ، ئۆز يېرىنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ ئىش كۆرىدىغان، ئافرىقىنىڭ ئەمەلىيىتىگە ئۇيغۇن كېلىدىغان بىر يۈرۈش ئۇزاق ئۈنۈملۈك مېخانىزم ئورنىتىشى كېرەك. ئانگولا يېقىنقى يىللاردىن بۇيان 50 يېقىن تاراتقۇ بىلەن شۇغۇللانغۇچىنى جۇڭگوغا بېرىپ تەربىيەلەشكە قاتناشتۇرۇپ، ھەم كەسپىي ئىقتىدارىنى ئۆستۈردى، ھەم جۇڭگونىڭ زامانىۋىلاشتۇرۇش مۇساپىسىنى يېقىن ئارىلىقتىن كۆزىتىپ، ئانگولا خەلق ئاممىسىنىڭ جۇڭگونى تونۇشىنى تېخىمۇ كۆپ پۇرسەت بىلەن تەمىنلىدى. ئانگولا تېلېگراف ئۇچۇر تېخنىكىسى ۋە ئاخبارات مىنىستىرلىقىنىڭ دۆلەت ئىشلىرى كاتىپى ئاربىنو مۇنۇلارنى ئاشكارىلدى: ئانگولا بىلەن جۇڭگونىڭ رادىيو تېلېۋىزىيە تارماقلىرى بىرلىشىپ ئىجاد قىلىش مۇمكىنچىلىكى ئۈستىدە ئىزدىنىۋاتىدۇ. تېخىمۇ كۆپ كىنو تېلېۋىزىيە ئەسەرلىرىنى ئوتتۇرىغا چىقىرىشنى ئۈمىد قىلىدۇ. ياشلار توپى ئىنتېرنېت تەپەككۇرى ۋە يېڭىلىق يارىتىش ھاياتى كۈچىگە ئىگە بولۇپ، مەدەنىيەت ھالقىغان ئالماشتۇرۇشتىكى تايانچ كۈچ. بۇركىنا فاسو ئاخبارات، مەدەنىيەت، سەنئەت ۋە ساياھەت مىنىستىرلىقىنىڭ مىنىستىرى ۋىدرا ئوگو ئىجادىيەت كاسىپخانىسى، مۇسابىقە پائالىيىتى، رەقەملىك سەنئەت بايرىمى قاتارلىق ئالاقە ۋاسىتىلىرىنى داۋاملىق بەرپا قىلىپ، ئۈنسىن، رەقەم، مەدەنىيەت كەسپىنى چۆرىدەپ، ئافرىقىلىق ۋە جۇڭگولۇق ياشلارنى بىرلىشىپ تەربىيەلەشنى قانات يايدۇرۇپ، ئىككى تەرەپ ھەمكارلىقىنىڭ ئىختىساسلىقلار ئاساسىنى پۇختىلاش تەكلىپىنى بەردى.

سالا بىلەن بىرلىكتە مۇزىكا چېلىپ تېننىس توپ مۇسابىقىسىگە قاتنىشىش. چېچىلىپ كەتكەن كېرەكسىز نەرسىلەرنى ئۆز ئالدىغا پەرقلەندۈرۈپ ھەمدە رەتلىك يىغىش. يۈك تاقلارنى ئەپچىللىك بىلەن توشۇش ھەمدە جايلاشتۇرۇش. 5 كۈندە دۇنيادىكى 6 قىتئەدىكى 16 دۆلەتتىن كەلگەن 666 كوماندا، 2056 ماشىنا ئادەم بىر سەھنىدە ماھارەت كۆرسىتىپ، كىشىلەرگە كەلگۈسى تۇيغۇسى كۈچلۈك پەن تېخنىك كاتتا زىياپىتى ئېلىپ كەلدى. دۇنيا بويىچە تۇنجى ئادەمسىمان ماشىنا ئادەم ئاساسى گەۋدە قىلىنغان ئۇنىۋېرسال مۇسابىقە، دۇنيا ئادەمسىمان ماشىنا ئادەم تەنھەرىكەت مۇسابىقىسى ھەم ماشىنا ئادەمنى سىناق قىلىش مەيدانى ھەم ماشىنا ئادەم كەسپىنىڭ تەرەققىياتىنى كۆزىتىدىغان مۇھىم كۆزنەك. ئالدىنقى نۆۋەتلىك بىلەن سېلىشتۇرغاندا، بۇ يىللىق تەنھەرىكەت مۇسابىقىسىنىڭ بىر چوڭ ئالاھىدىلىكى تېخىمۇ تېز، تېخىمۇ يۇقىرى بولدى. تورداشلار ئىنسانىيەت دۇنيا رېكورتى يېتىشمەيۋاتىدۇ دەپ باھا بەردى. بۇنىڭدىن باشقا، بۇ نۆۋەتلىك تەنھەرىكەت مۇسابىقىسىدە ئىش قىلىشتا بەسلىشىشكە تېخىمۇ ئەھمىيەت بېرىلىپ، ئادەمسىمان ماشىنا ئادەمنىڭ ئىقتىدارى تېخىمۇ كۈچەيدى. بۇ يىل مۇسابىقىگە قاتناشتۇرۇلىدىغان نۇرغۇن تۈرلەردە سۈنئىي يىراقتىن كونترول قىلىش ئەمەلدىن قالدۇرۇلۇپ، پۈتۈن مۇساپە مۇستەقىل مەشغۇلات قىلىشقا ئۆزگەرتىلىپ، ماشىنا ئادەمنىڭ مۇھىتنى ھېس قىلىش ۋە مۇستەقىل تەدبىر بەلگىلەش ئىقتىدارى بىۋاسىتە سىنالدى. شۇنىڭ بىلەن بىللە، 51 تۈرلۈك مۇسابىقىدە 21 تۈرلۈك تەقلىدىي ئەمەلىي قوللىنىشچان مەيدان بار بولۇپ، ئائىلە، مېھمانساراي، ئەشيا ئوبروتى قاتارلىق كۆپ ساھەنى قاپلاپ، مۇسابىقە مەيدانىنى بىۋاسىتە رېئاللىققا ئايلاندۇردى. قۇراشتۇرۇش، ماتېرىيال ئىشلىتىش، ئائىلە مۇلازىمىتى، ئوت ئۆچۈرۈش، قۇتقۇزۇشتىن تارتىپ، كۆپۈك ئېغىرلىقىنى ئۆلچەش قاتارلىق ناھايىتى ئىنچىكە ئىشلارغىچە رېئاللىقتىكى جاپالىق، مەينەت، خەتەرلىك، قىيىن ئىش ئورنىدىكى ھەل قىلىش تەس مەسىلىلەر ئاخىرقى نىشان قىلىندى. تەھلىلچىلەر مۇنداق دەپ قارىدى: بۇ ماشىنا ئادەمنىڭ مۇسابىقە مەيدانىدا يۈگۈرۈشىدىن يەنىمۇ ئىلگىرىلىگەن ھالدا زاۋۇتتا ئىشلىشى، ئائىلىدە ئىشلىتىلىشىگە قاراپ تەدرىجىي تەرەققىي قىلىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئادەمسىمان ماشىنا ئادەمنى كەسىپلەشتۈرۈپ قوللىنىشقا تۈرتكە بولىدۇ. بۇنىڭ ئىچىدە جۇڭگو ماشىنا ئادىمىنىڭ ئىپادىسى ناھايىتى ياخشى بولدى. ماشىنا ئادەم 100 مېتىرغا يۈگۈرۈش مۇسابىقىسىدە ئىنسانىيەت رېكورتىنى يېڭىلاشتىن تارتىپ، دوختۇرخانىدا ئۆز ئالدىغا ماددىي ئەشيالارنى يەتكۈزۈپ بېرىش، بىمارلارغا دەل جايىدا يول باشلاشقىچە جۇڭگونىڭ ماشىنا ئادىمى كۆپ خىل ۋەزىپىنى قالتىس تاماملىدى. بېيجىڭ ئادەمسىمان ماشىنا ئادەم يېڭىلىق يارىتىش مەركىزىنى مىسالغا ئالساق، بۇ شىركەت بۇ قېتىم 4 خىل ماشىنا ئادەمنى 40 نەچچە مۇسابىقە تۈرىگە قاتناشتۇرۇپ، كۆپ تۈردە ياخشى نەتىجىلەرنى قولغا كەلتۈردى. ئالاقىدار مەسئۇل خادىمنىڭ ئېيتىشىچە، شىركەت ماشىنا ئادەم بوغۇمى، قۇرۇلما شەكلى قاتارلىقلارنى داۋاملىق ئەلالاشتۇرۇپ، يۇقىرى سىجىللىقتىكى ھەرىكەتنى كۈچ ۋە ماسلاشتۇرۇش ئىقتىدارى بىلەن تەمىنلىگەن. سەھنىدە 1 مىنۇت ماھارەت كۆرسىتىشكە 10 يىللىق ئەجىر كېتىدۇ. ھەر قېتىملىق بۆسۈش تېخنىكىنىڭ قايتا قايتا تاۋلىنىشى ۋە توپلىنىشىغا تۈرتكە بولدى. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان، جۇڭگو ماشىنا ئادىمىنىڭ تەجرىبىخانىدىن كۆلەملەشتۈرۈپ قوللىنىشقا ئۆتۈش قەدىمى تېزلىتىلىپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا يېڭى قۇۋۋەت قوشتى. ئالدىراش كوچىلاردا ئادەمسىمان ماشىنا ئادەم قاتناش سىگنال چىرىقىغا ماسلىشىپ، ئاپتوموبىللارنىڭ يۈرۈشىگە يېتەكچىلىك قىلىدۇ. دورىخانا، دۇكانلاردا ئادەمسىمان ماشىنا ئادەم كېچىلىك ئىسمىنىدا دورا ئايرىپ، دىجورنى دورىگەرنىڭ خىزمەت بېسىمىنى يېنىكلىتىدۇ. سانلىق مەلۇماتلاردا كۆرسىتىلىشىچە، جۇڭگونىڭ مۇستەقىل ماركىلىق سانائەت ماشىنا ئادىمىنىڭ ئىشلىتىلىشى خەلق ئىگىلىكى ساھەسىدىكى 253 تۈرنى قاپلىغان. بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدا جۇڭگونىڭ ئادەمسىمان ماشىنا ئادىمىنىڭ زاۋۇتتىن چىقىش مىقدارى 40 000دىن ئېشىپ، دۇنيا بويىچە ئىگىلىگەن نىسبىتى 97%-ге يەتكەن. بىرىنچى پەسىلدە ئادەمسىمان ماشىنا ئادەم ئېكسپورتى شۇ مەزگىلدىكىدىن 210% ئاشقان. جۇڭگونىڭ ئادەمسىمان ماشىنا ئادىمىنىڭ تەرەققىيات قەدىمى نېمە ئۈچۈن تەدرىجىي تېزلەپ ماڭدى؟ تەھلىلچىلەر مۇنداق دەپ كۆرسەتتى:
Bu, Jungo'nun siyaset cihette yöleşini zorayt kallıkının. Kesip sistemisi mükemmel buluş, yasaş iktidarı küçlük buluş, tenerik evzelliki gevdilik buluş, emeli görünüş mol buluş katarlık amullarının ortak rol oynayanlıkının neticesi. 15. 5 yıllık yirik plan programması da tenlik ekli iktidar devletin kelgüsü kesiplerinin noktuluk stratejiyelik orullaştırmasını kırgüzlüp, Maşina adam kesbinin terakkiyatıga tehimi köp kuvvet koşuldu. Reter agentliği mındaq dep qardı. Jungo'nun süni akıl ve katlıq detal teknikisinin terakkiyatı adam sıman maşina adamının yasımıçılık, eşya obroti ve istimal muhiti da işletilişini tezletudu. Jungo'nun nispeten dünya adam sıman maşina adam tenerket musabıqısını ötküzüş, Maşina adamını tekimi tez yugürüş, tekimi iyiz sekreş, emeli kolun işçallıkı tekimi küçük buluş imkaniyeti iyi kılış üçün bolupla kalmay. Tekimi muhimi bu arkalık içi bitilgen hemkarlık süpsi berpa kılıp, dünya maşina adam teknikisinin terakkiyatı ve kesip terakkiyatını ilgiri sürüşünü maksat kılıdı. Brazilya komandasının yetekçisi Fila V.O. Tony Dandel mundaq dedi. Dünyadaki okşaş bolmagan rayonlardan kelgen, okşaş bolmagan medeniyet arq görünüşüge ige, her qaysı tarapların hemkarlıkna kanat yaydırışı, adam sıman maşina adam terakkiyatı da intayin muhim. Jungo nait yakşı süpü bilen temillidi. Yakın kıyladın buyan, Jungo dünya süni akıl yığını, dünya maşina adam yığını, dünya adam sıman maşina adam tenerket yığını katarlık, bir qatar xalqaralıq kat yığıllarını ötküzüş arqılıq, dünya texnik almaşdırış və işləp çıxırış bilən ehtiyacını tutaşdırış körükü bərpa qılıb, texnikinin əmliyilişib, qollanılışını tezlətdi. Şunun bilən bir vaqtda Jungo Kırımna aşırış, eçivetişini zor küş bilən təşəbbüs qılıb, təşəbbüskarlıq bilən dünyanı tövən tənərxlıq Kırımna aşırış çoğun modulu bilən təminləb, dünyanın yenilik yart şartını hakiki tövelletip, yer şarının canıbının terakkiyatını ilgiri sürdü. Çetel taratkulları mındak baha bədi. Jungo baştın ahir, xalqara amuvi məsulat bilen təmilli gücü bulup, terakki kılavatkan devletlerinin əqli devirge baravar sınıp kırışıge yardan berip geldi. Maşini adam sestra mulazimetçi yaki yardımcı bolu süpti bilen, İnsanlar bilen belli ötüş mənzirisi üzlüksüz riyallık aylandı. Dünya, Jungo'nun pentechnikide yenilik yartış, tövən katlam logikisinin baştın ahir eçiv etiş, əmkarlışış, öz ara mənpəyat yetküzüş, ortak paydı iliş, pentechnikinin olgı beşişka, yakşılık qarab terakki kılışını ilgiri sürüş, teknik terakkiyat neticilerden her bir adamını hakiki nəpki eriştürüş şikallikini teximi inik görüp yetti.